0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh!
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

0: Ja.
1: Så sætter man det her på. Man starter nummeret, I ved, når man sidder der, og man kan mærke, at piloten gør sådan der. Når ja. Han har...
0: Altså når han hiver, hvad hedder det, speederen i bunden?
1: Ja, når han har drejet rundt og det der, og man ser, okay, komme ud på landingsbanen, når man kommer der, og man ved, okay, nu er det bare lige, så sætter man det her nummer på, og så er man ikke bange mere.
0: Jamen, ja, okay. By Dirt, ja. Jordan Davis, Feed Luke Ryan.
2: Nummer 2.
3: A few days before he turned 80, he was sitting out back in a rocker. He said, what you been up to lately? I told him, take